0: Gadek sitok lo angel kandanane. Kowe mau nyapa ning warung?
1: Lah sampean ya nyapa ning warung?
0: Aku ki ngecek kowe le. Delok lo kadane ngene lo, ra ana apa-apa.
1: Dari sapa? Aku lo jek demi sitok.
0: Masa?
1: Iya. Wis. Wis dalem kok tak masakne. Nesu-nesu e.
0: Ndek ingin tak kok jek sitok.